0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Stakkipisi sætænik æsæmuk bjergelsarit. Mænækut besigeresin nævæt kahaat tilgjælit. Der mæsæt tårnur 49 kroni. Imalunit amme maskot workwear. Kamibad æsarsivetit agi 499 kroner. Stark. Der mæddæltet at bittænet bæmik. Sultisisarbuet. Opus sulle ferraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sida qanu ikkaluorpalluuniit attaveqartittiuaanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv aqqutigalu aliikutassiat nutarsiissat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaawuteramat pingaawutilinnut nanoq media aninnerulersittisarpu
0: nanoq fm